Ya fia mo taa va yala le vili va ipuna manu umai nai talfa tai fono fa vai va imongo lua alo ya to matangi va vasai va vasuta no umai nai tonol fono fa vai le ki tu malo va

ata e mana tu ai ma fa alo alongia i pele fionga ya luaf ta sanga kalap e tu sa ai malana tau tua i longa sa ave ai ma fofonga fe talai mua mua o le pale mene o Samoa e tu sa ai male lava tulanga e fa mawina le loto fanga e tia i le ainga o le fionga ya luaf ta sanga wa ta oto mai malai e tu sa malala tu sao matango fie le fato tonga ina o le mota lea. O la utou lango lango, ua tarisa paia fafatu ele ele, ma ole atu maupea lea e avea ma vaenga ole ngafa, ole neifale, a watu pulanga faimai. O le mota lua futasanga sa fausiaina ele company ale All Electrical Constructions Limited. Ma sa fatu peina ele malo sa moa ele tau, lua tesi male valu miliona tala Samoa. Ole nei polo keti atangi aile aulelei o mamanu. Ma fausanga o fa atufunganga Samoa. Ma ua fapena na lango lango atu iaile pitola autaua le pale mene. Ua matou fia fia fo e fa mawina ole maota malolo. Ua fua fua e fa maeina atoa ile vaiaso lona lua yuni ile tausanga nilaba. Ile fa mai ai o nei ati nae. O le vai ngā lua luma mao sa iai mo le toe ati nae no nofuanga a toa o le pale mene o Samoa. Lea ua tini tau nuu e ala lea ile toe fausia ina. O le malu luma o le mautafono e ofisa fau o le fono a au faitua.